0: Ζενάντινι.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

odgovori so 12, včeraj C, B, B, B, A, C, B in pižmoka. Sem zmagal! Kaj je bilo sploh vprašanje?

0: mestu na svetu.
1: Če se dovolj približaš pravilnemu odgovoru, ti zrihtamo anteni in poletni paket nagrad.
0: Ljubljana nam pomaga meriti, Aira Bela.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na airabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
4: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Bun počeva pih in tangice na vidiku.
1: Začelo se poletje.
2: V dobri družbi.
0: Na Radiu Antena.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: na anteni. A ja, sorry, zunje vroče, ne? Ja, pol pa poletje na anteni.
1: Največji dom, najmanj gor.

0: Ko sem davnega leta odkril Ljubljano, je bila še čist neizmerjena. Od takrat jo merimo vsak let.
1: Študiramo, štopamo, štejemo in se katerim ritmom nasmejemo.
2: Če sred Ljubljane vidiš koga z metrom in koledarjem, to smo mi.
3: In pozor, za sodelovanje te Antena nagradi. Podarjamo ti osvežilne pakete.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis. Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genoveze, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: 20 nič nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30 plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
5: X on

0: don't put your blame on me.
1: Toliko je vroče, da danes tudi kamni švicajo.
2: Poletni Radio Antena.
3: Največ hitov, najmanj govora.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ej, kje se žura?

0: pravočasno zagotovi na klub-kks.si.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
8: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
9: Ford

Ζενά Αντίνη. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
0: Promet.
2: Polna zapora zaradi prometne nesreče je na primorske avtoceste v smeri Kopra med priključkom Logatec in Unec. Nastal je zastoj, v zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje, Zahod in Bič. Pas na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predoroma Pletovarje in Golo Rebro. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in na štajerske avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Domžale. Radar na stojalov je v Kvasici v Beli krajini na avtobusni postaji meri proti Dragatušu. Radar v Škatli je na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred priključkom Kranj vzhod. Merijo tudi v Goričanah pri Medvodah na ravnini pri Papirnici. Radar na stojalov je v Logu nad Škofjo Loko na avtobusni postaji meri proti Škofji Loki.
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

ζενάν τίνι. Χάικο, Καλίτ Ιν Γκρίφιν, Save My Love.

predavanja seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Fest že od 11,28 evra mesečno. Z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.

0: Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa se lahko povzpnejo tudi do 39 stopinj. Vročina naj bi nekoliko popustila v torek, ko pa bo po vsej državi še vedno veljalo oranžno opozorilo. Vodja poligamne verske sekte Samuel Batman pa je bil spoznan za krivega. V ameriški zvezni državi Arizona so ga obsodili zaradi zlorabe otrok, potem ko je policija leta 2022 v tovorni prikolici našla tri deklice stare med 11 in 14 let. Oblasti so vozilo ustavile po prijavi očivica, ki je med vožnjo opazil otroške prste skozi špranje na vratih prikolice.
1: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Danes in jutri bo večinoma jasno in pa zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 pa vse do 37 stopinj Celzija. V tem trenutku pa so temperature po naši Sloveniji takšne. Litija 20, Ljubljana 22, Brežice in Radovljica 23, Velenje, Puconci, Metlika in Maribor 24, v Luciji pa že 26 stopinj.
1: Promet.
2: Lepo zdrav sem, ki se vozite, nekaj zastoj imamo in sicer na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar komando in Postojno v dolžini 2 km in na cesti Šmarje-Dragonja. Zgolj uvednost, popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je predstavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje, trajala pa bo do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. V noči na nedeljo bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami, zaprt pa bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. zjutraj pa je zaprta cesta Podpeč Brezovica v Vnanjih Goricah. Radar si v Kedi pa ste opazili na Kroški ulici v Murski Soboti, avto pa stoji na kolesarski stezi. Srečno in pa varno poželim.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: promet.
1: Lep pozdrav vsem, ki se vozite in pa previdno, srna namreč ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc pred priključkom Rudnik. Zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar komando in Postojno v dolžini 4 km, zamuda je slabih 10 minut in pa stojite tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Zgolj uvednost popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje, trajala bo do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. V noči na nedeljo pa bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami, zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. zjutraj pa je zaprta cesta pod Peč Brezovica v Vnanjih goricah. Srečno in prijetno pot želim.
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.

0: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
1: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
0: Turbo Gel.
1: In Etera.
0: Vroči Turbo Gel greje.
1: Osvežilna Etera prijetno hladi.
0: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostito po športu.
0: Vroče.
1: Hladno.
0: Turbo Gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija je v primežu vročinskega vala, izjemno vroče je tudi drugod po Evropi. V Franciji so zaradi vročine v vozilih umrli že 4 majhni otroci, najmanj 55 ljudi se je utopilo med iskanjem osvežitve. V Veliki Britaniji so znova izmerili rekordno junijsko temperaturo, zaprli več kot 1000 šol, bolnišnic pa poročajo o izrednih razmerah. V Nemčiji pričakujejo do 40 stopinj Celzija. Zaradi vročine so se poškodovale tudi avtoceste. V Belgiji in na Nizozemskem pa so zaradi vročine odpovedali večje javne prireditve. Evropa se sicer segreva hitreje kot katerakoli druga celina, tako opozarjajo znanstveniki. Tokratni vročinski val opisujejo kot enega najhujših in najbolj razširjenih doslej. Skoraj polovica od 850 največjih evropskih mest se spopada z izjemno toplotno obremenitvijo. Več kot 150 milijonov ljudi pa živi na območjih, kjer temperature presegajo 35 stopinj Celzija.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Vreme.
5: Danes in jutri nas čaka vroče in pa jasno vreme s temperaturami od 33 pa vse do 37 stopinj Celzija. V tem trenutku pa so temperature takšne. Brestanica 23, Ljubljana in Lendava 26, Vipava in Maribor 27, Celje 28, Semič 29, v Izoli pa že 32 stopinj.
2: Promet.
5: Lep pozdrav vsem, ki se vozite in pa previdno, zaradi pneumatike na vozišču je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri 10 stopinj.
2: Promet.
5: Lep pozdrav vsem, ki se vozite in pa previdno, zaradi pneumatike na vozišču je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Ž.

0: V gradu pri čistilni napravi tamerijo v obe smeri, radar pa tudi v Cvetkovcih pri Ormožu na avtobusni postaji. Srečno in varno pot želim.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: te set Jošku vrsti.
1: Sorry, 10 ženskih prsi v vrsti.
2: In 10 hitov vrsti na anteni. Poletna party frekvenca.

0: piesa Stara Reso i Zavrtel.
1: Va, aprom sunt 10 hitov vrsti na anteni.
0: Ja sem štev, bomba! Ha! Promet.
2: Lepo zdrav vsem voznikom. Zaradi tehničnih motenj je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kasteljec omejitev 60 km na uro. Zastoji pa vztrajajo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar komando in Postojnom, zamude tam je okoli 10 minut in pa tudi v smeri Ljubljane med Studencem in Ravbar komando. Stoji se tudi na cestah Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Zgolj uvednost popolna zapora voza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje, trajala bo do 12. julija, obvoz pa bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. V noči na nedeljo bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami, zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. zjutraj pa je zaprta cesta pod Peč Brezovica v Unanjih goricah. Radar ste opazili v Svetem Boštjanu pri Dravogradu pri čistilni napravi, merijo v obe smeri, radar pa tudi v Cvetkovcih pri Ormožu na avtobusni postaji. Srečno poželim!
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.remti.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana,

0: da samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Disco X on my

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocko v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in sestavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
12: Radio Antena. Novice.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročinski val se stopnjuje. Najhuje bo po napovedih v nedeljo in ponedeljek, ko bo v notranjosti med 34 in 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 ali celo 39 stopinj Celzija. Vremenoslovci menijo, da bo najbrž padel tudi absolutni junijski rekord, tega so lani izmerili pri Črnomlju, znaša pa 38,4 stopinje Celzija. O vročinskem valu strokovnjaki pozivajo k posebni previdnosti. Najbolj ogroženi so starejši, dojenčki in majhni otroci, kronični bolniki nosečnice ter ljudje, ki delajo ali se rekreirajo na prostem. Priporočajo, da se med 10. in 17. uro izogibamo soncu, pijemo dovolj tekočine, nosimo lahka in svetla oblačila ter se zadržujemo v ohlajenih prostorih ali senci. Posebno opozorilo velja tudi za avtomobile, v njih ne smemo nikoli pustiti otrok ali hišnih ljubljenčkov, niti za kratek čas.
14: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
12: Vreme.
15: Danes imamo jasen in pa vroč poleten dan. Temperature se bodo gibale od 33 pa vse do 37 stopinj Celzija. V tem trenutku so temperature takšne. Ljubljana, Kočevje in Slovenjgrada 27, Dolenjske Toplice in Maribor 28, Metlika 29, Velenje in Križevci 30, v Novi Gorici in v Kopru pa že 33 stopinj.
12: Promet.
15: Lepo zdrav vsem voznikom, zastoj imamo na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec, zamudejo okoli 10 minut, pa na cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zaradi tehničnih motenj pa je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec omejitev 60 km na uro. Zgolj uvednost pa polna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje, trajala bo do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. V noči na nedeljo bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami, zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz bo rejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. ure zjutraj pa je zaprta

0: Odprta cesta pod peč Brezovica v Unanjih goricah. Srečno in varno poželim.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Jenna and Danny.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
0: Promet.
1: Lepo zdrav vsem, ki se vozite. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar komando in Postojno, zamude okoli 10 minut in pa tudi v smeri Ljubljane med Studencem in Ravbar komando zamude okoli 5 minut. Na cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lucija, Strunjan in pa Lesce Bled. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če karkoli opazite, pa dobrodošli tudi vi svoje poti. Srečno!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.

0: razliku od drugih znamki. Većina skar 70% popustom.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži, 1 kg le 1,25 €. In edamec, 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
4: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
5: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
4: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
5: Fakulteta za upravo.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
9: Počas, vse se da naučit.
10: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: 30 90 eura. Озиро мажео 33,31 eura месечно. Зизи апгрейд на 630 оброков. Али iPad A16 же 11,28 eura месечно. Зизи апгрейд на 24 оброков. За факс, дело, забаво или полетие без компромиссов. iStyle. Твой Apple Premium Reseller.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenska policija praznuje svoj dan. S tem obeležuje tudi spomin na spopad med slovenskimi policisti in jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmec leta 1991. Minister za notranje zadeve Franci Matos je ob tem poudaril, da je policija v 35 letih zrasla v sodobno in mednarodno primerljivo organizacijo. Kot največji izziv pa je izpostavil pomankanje kadra, ocenil je tudi, da je treba policijski poklic približati mladim. Evropa je v primežu peklenske vročine. Ob tem pa znanstveniki opozarjajo, da se Evropa segreva hitreje kot katerakoli druga celina na svetu. Tokratni vročinski val opisujejo kot enega najhujših in najbolj razširjenih doslej. Skoraj polovica od 850 največjih evropskih mest se spopada z izjemno toplotno obremenitvijo, več kot 150 milijonov ljudi pa živi na območjih, kjer temperature presegajo 35 stopinj Celzija.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Vreme.
4: Vročo in pa sončno soboto imamo, v notranjosti države lahko piha vzhodnik, v Vipavski dolini pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature se bodo pospele vse od 33 pa do 37 stopinj.
1: Promet.
4: Lepo zdrav vsem, ki se vozite. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar Komando in pa Postojnom, zamude tam je okoli 10 minut in v smeri Ljubljane med Studencem in Ravbar Komando tam pa zamude slabih 5 minut. Stoji se tudi na cestah Šmarje Dragonja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zgolj uvednost popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je predstavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje, trajala bo do 12. julija, obvoz pa bo možen preko priključka v Razdrto in Unec. Mare pa sporoča, da je radar si v Kedi v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji meril v obe smeri. Srečno poželim!
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si
7: Oh boy.

Ζενάν Τίνι. Kaigo, Khalid in Griffin. Save my love.

0: 10 sladoledov uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bo, bubblegum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: promet.
1: Lep pozdrav vsem voznikom in pa voznicam in previdno prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti A5 v smeri Maribora med priključkoma Sveti Juri ob Ščavnici in Cerkvenjak. Zastoj pa na primorski avtocesti v obe smeri med Ravbar komando in pa Studencem, tam je zamude okoli 10 minut, pa na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje zamude slabih 10 minut in v smeri Ljubljane med Slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro, tam je zamude 20 minut, pa na cestah Šmarja Dragonja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Radar si v Kedi ste opazili v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji meri v obe smeri. Srečno poti želim!
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Ej, kje se žura?
2: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
4: Kdo špila?
2: Joker Out, Tabu, Grašo, Plavi Orkestar, na Elektrostečju, Rotor Motor in Red Heady.
4: Vstopnice?
2: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto Genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin. Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si. Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
7: Ne rabiš več denarja.
8: Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Kala Tivoli. Eventim.si.

0: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
3: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: GBA Leasing.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
5: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo Gel.
5: In Etera.
6: Vruči Turbo Gel greje.
5: Osvežilna Etera prijetno hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostito po športu.
6: Vroče.
5: Hladno.
6: Turbo Gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Radio Antena. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročina se stopnjuje. Agencija za okolje je zato za jugozahodni del Slovenije izdala rdeče opozorilo. V nedeljo in ponedeljek se bo območje rdečega opozorila razširilo tudi na osrednjo Slovenijo. Temperature bodo v notranjosti dosegle od 34 do 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa se lahko povzpnejo tudi do 39 stopinj. Vročina naj bi nekoliko popustila v torek, ko pa bo po vsej državi še vedno veljalo oranžno opozorilo. Pristojni opozarjajo, da bodo visoke temperature najbolj obremenile starejše, kronične bolnike in druge občutljive skupine. V Franciji je zaradi posledic vročinskega vala umrl že četrti otrok. Najnovejša žrtev je 18-mesečni deček, ki je ostal v avtomobilu in zaradi pregretja umrl v bolnišnici. Francoske oblasti poročajo tudi že o najmanj 55 utopitvah, saj ljudje v iskanju osvežitve množično obiskujejo reke, jezera in morje.
2: Gremo letos na zmago!
8: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
2: Zmagajte z nami!
8: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Vreme.
9: Vročo in pa sončno soboto imamo, v notranjosti države lahko piha vzhodnik, v Vipavski dolini pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature se bodo povzpele vse od 33 pa do 37 stopinj.
2: Promet.
9: Lep pozdrav vsem voznikom in pa pozor, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta pomurska avtocesta A5 v smeri Maribora med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak. Previdno pa tudi zaradi vozila v okvari imamo zaprt počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc med Vizovikom in pokritim okopom Strmec, pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in Nanosom in pa tudi med Gabrkom in Senožečami. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med Ravbar komando in Studencem zamude okoli 10 minut, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje, tam je zamude 10 minut in v smeri avtocesti v obe smeri med Ravbar komando in Studencem zamude okoli 10 minut, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje, tam je zamude 10 minut in v smeri Ljubljane med Slovenskimi konicami

0: 10 kampo u vrsti.
1: Patičnih Italijanov, ka pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ka se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička v denekolni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov u vrsti.

Letna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: priča popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
11: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocku v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in sestavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
13: Radio Antena. Novice.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Venezuelo po uničujočih potresih prihaja mednarodna pomoč. Po zadnjih podatkih oblasti je v sredini katastrofi umrlo najmanj 920 ljudi, več 100 tujih reševalcev pa že sodeluje pri iskanju preživelih pod ruševinami, medtem ko so nove reševalne ekipe še na poti. Združeni narodi poročajo, da pogrešajo več kot 50 tisoč ljudi, na tisoče jih je ostalo brez domov. Letošnji vročinski val je samo v Franciji zahteval življenja že 4 otrok, ki so ostali ujeti v razgretih avtomobilih. Strokovnjaki opozarjajo, da se vozilo na soncu segreje izjemno hitro, že v 10 minutah se lahko temperatura v notranjosti dvigne za okoli 20 stopinj. V manj kot eni uri pa preseže 50 ali celo 60 stopinj Celzija. Zato otroka ali hišnega ljubljenčka v avtomobilu ne smemo pustiti niti za nekaj minut, če tudi so okna priprta ali je vozilo parkirano v senci.
15: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
16: Vreme.
17: Dobar dan, danes in jutri večinoma jasno in zelo vroče. Temperature danes od 33 do 37, jutri od 34 do 38 stopinj.
16: Promet.
17: Zaprt je vozni pas pomurske avtoceste A5 proti Mariboru med priključkoma Sveti Jurij Ščavnici in Cerkvenjak, prometna nesreča. Zaprt je počasni pas na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami ter med Senožečami in Nanosom zaradi okvarjenih vozil. Zaprt vozni pas na gorenske avtocesti A2 proti Karavanki

0: 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
2: Promet.
3: Zaprt je vozni pas pomurske avtoceste A5 proti Mariboru med priključkoma Sveti Jure Pščavnici in Cerkvenjak, prometna nesreča. Zaprt je počasni pas na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami ter med Senožečami in Anosom zaradi okvarjenih vozil. Zaprt vozni pas na gorenske avtocesti A2 proti Karavanka med priključkoma Kran Zahod in Naklo, okvara vozila in še nesreča, promet urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna planina pri Planini. Varno in strpno za volanom.
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.

0: je Ljubljana. Starostno omejitev 30 plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.

0: kapusto.
1: 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Predavanja, seminarske, izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z Easy Upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
10: Radio Antena. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Temperature nad 35 stopinj Celzija bodo danes dosegle območja, kjer živi približno 193 milijonov ljudi. Na podlagi ocen pa naj bi temperature nad 30 stopinj Celzija občutilo več kot 400 milijonov Evropejcev. Medtem ko naj bi sicer danes najhujša vročina nekoliko popustila v Veliki Britaniji, na Portugalskem in v delu Španije, se bodo visoke temperature okrepile v srednji in vzhodni Evropi. Vse bolj vroče je tudi na relaciji nekdanji in aktualni predsednik vlade. Umirite se, Janez Janša, je Robert Golob zapisal na družbenih omrežjih. Burno se je odzval na Janševe izjave za izraelski časnik, za katerega je Janša napovedal zamrznitev priznanja Palestine. Golob ustraja, da je priznanje Palestine priznanje osnovne pravice do samoodločbe ter eden od predpogojev za mir in sobivanje Izraelcev in Palestincev. Ocenil je tudi, da samo Janša ve, kaj je bilo v mednarodno priznanih stališčih prejšnjo vlade norega.
12: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
13: Vreme. Dober dan, danes in jutri večinoma jasno in zelo vroče. Temperature danes od 33 do 37, jutri od 34 do 38 stopinj.
14: Promet.
13: Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna Planina pri Planini, prometna nesreča, zastoj na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljana med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje. Proti Celju občasno med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Srečno in varno.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: Ventă, starea, reso, izavărtel.
1: Va, apro, sunt de set hit-o vârsti na anteni.
0: Ia, să-mi știu, bomba! Ha!
2: Promet. Prometeo urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna planina pri planini, prometna nesreča, zastoj na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljana med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje. Proti Celju občasno med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Srečno in varno!
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno. Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto Genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Up!

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Sem se vozil, poj pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.

0: priskrbimo najbolj sveže poletne nagrade v mestu.
1: Vsak dan slišiš nov izziv in ugibaš podatek v zvezi s prestolnico.
0: Če je tvoj odgovor pravilen ali najbližji, je paket poletnih nagrad tvoj.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
2: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
3: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Po njem hodiš. Z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom. BTC Ljubljana.
5: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol
6: jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
9: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbo Gel.
9: In Etera.
8: Vruči Turbo Gel greje.
9: Osvežilna Etera prijetno hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
9: In blagodejno sprostito po športu.
8: Vroče.
9: Hladno.
8: Turbo Gel.
9: In Etera. Na voljo na favn.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Francijo še naprej pesti izjemen vročinski val, zaradi katerega pa si roke manejo prodajalci hladilnih naprav. Kupci pred trgovinami čakajo celo ure pred odprtjem, najcenejši ventilatorji pa so razprodani v nekaj minutah. Ponekod je med prerivanjem prišlo celo do lažjih poškodb, na družbenih omrežjih pa Francozi množično delijo posnetke posledic vročine, med drugim je Parižan postal spletna uspešnica, potem ko mu je uspelo speči jajce na ponvi, ki jo je pustil na okenski polici. A situacija je zelo resna, vročinski val je v Franciji zahteval že več smrtnih žrtev, med njimi tudi 4 otroke, ki so umrli v razgretih vozilih. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da se vozilo na soncu segreje izjemno hitro. Že v 10 minutah se lahko temperatura v notranjosti dvigne za okoli 20 stopinj, v manj kot eni uri pa preseže 50 ali celo 60 stopinj Celzija.
12: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
13: Vreme. Dober dan, danes in jutri večinoma jasno in zelo vroče. Temperature danes od 33 do 37, jutri od 34 do 38 stopinj.
10: Promet.
13: Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna Planina. Pri Planini prometna nesreča, zastoj na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljana med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje. Proti Celju občasno med slovenskimi avtocesti A1 v smeri Ljubljana med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje. Proti Celju občasno med slovenskimi Konicami in predorom Golor.

Ζενάντινι. Kaigo, Khalid in Griffin, Save My Love.

Ζενάντινι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: ascultă starea Reso Izavârtel.
1: Va, aproape sunt 10 hit-uri vârsti na anteni.
0: Ia, să-mi știu, bomba! Ha!
2: Promet. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna planina pri planini Prometna nesreča, zastoj na primorske avtocesti A1 v smeri Ljubljana med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na štajerske avtocesti A1 v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje. Proti Celju občasno med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Srečno in varno!
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: popustom.
1: 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodom.
6: Akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic

0: to? Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kock v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
2: Radio Antena. Novice.
0: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Aktualni premier je razburil svojega predhodnika. Umirite se, Janez Janša, je Robert Golob zapisal na družbenih omrežjih. Burno se je odzval na Janševe izjave za izraelski časnik, za katerega je Janša napovedal zamrznitev priznanja Palestine. Golob ustraja, da je priznanje Palestine priznanje osnovne pravice do samoodločbe ter eden od predpogojev za mir in sobivanje Izraelcev in Palestincev. Ocenil je tudi, da samo Janša ve, kaj je bilo v mednarodno priznanih stališčih prejšnje vlade norega. V Venezuelo po uničujočih potresih prihaja mednarodna pomoč. Po zadnjih podatkih oblasti je v sredini katastrofi umrlo najmanj 920 ljudi, več 100 tujih reševalcev pa že sodeluje pri iskanju žrtev pod ruševinami, medtem ko so nove reševalne ekipe še na poti. Združeni narodi poročajo, da pogrešajo več kot 50 tisoč ljudi, na tisoče pa jih je ostalo brez domov.
3: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.

0: Ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
0: Promet.
2: Zastoj na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Čas potovanja se podaljša za okoli 20 minut. Srečno in varno pot.
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 €. In balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
8: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
7: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
8: Fakulteta za upravo.
9: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo

Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis. Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.

0: Local Combino in Stricat.
1: Nechbat, bomo šli prešteti.
2: Na anteni tradicionalno merimo Ljubljano. Sezona desete.
0: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
3: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
4: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Totalna odprodaja v Depu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Depo.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventim.si.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: začinja se oddaja Antininih 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
1: Ki jo, tako kot prejšnji teden, začenjamo s 30. mestom. Mislim, sorry, zdaj sem se malo narobe izrazil. Vsakič začnemo Antininih 30 s 30. mestom, ampak to sem hotel reči, da bomo začeli z istim komadom, ki smo ga imeli na sporedu tudi prejšnji teden na številki 30 in zdaj se bomo kar hiter spravili na šit. O ne, najprej se bomo še spomnili, kdo je bil prejšnji teden prvi. Hopalite. Taylor Swift na prvem mestu. Bomo videli, kakšna bo situacija ta teden, ampak glede na to, da je šele prejšnji teden prišla na prvo mesto, a si skor upam napovedati, da bo tudi zdaj ostala, mogoče na prvem mestu, mogoče pa tudi ne. Evo, ostan v moji družbi in izveš. 30-ka zdajle Glockenbach.

0: Miley Cyrus, tole je 29. mesto lestvice Antenne. 30 komad se ni premaknul, tako kot prejšnji teden, tukaj le je. In nekaj podobnega velja tudi za Alefarbna Baby Goodbye, ki je tudi ta teden na 28. mestu.
1: 30. Antenne.

0: Michal Šulte nás dnes Half of my heart. 27. mesto lestvice Antenninih 30. Mesto nižje kot prejšnji teden. Evo Ale Farben 28. Zdaj pa Kamrad, Hug Yourself. Komadi so tam nekje in ta teden ni kakšnih novosti. Ne? Se vidi, da smo že čist poletni.
1: Antenninih 30.

0: Bulgarka, ki je zmagala na Euroviziji, Dara Bangaranga. To je 25. mesto lestvice Anteninih 30. BTS so pa zmagali že marsikaj. Na zadnje na ameriških glasbenih nagradah pobrali dve od teh glavnih. Swim, single, ki je trenutno aktualen, in rekel so mu tudi pesem poletja. Zdaj jaz bom tako rekel, meni ni glih slišati neka iber poletna pesem, ampak pesem. Ajde, BTS 24.
1: 30 največkrat predvajanih na Anteni.

0: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin. Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.

0: Če kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v zajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
5: Antininih 30 in Žan Frbežar.
6: In še 3/4 lestvice nam je ostal, da pridemo do prvega mesta, kar pomeni, da smo zdaj tam nekje pri 23. 22. mestu, pravzaprav 23. mesto malo prej. Joe in End of Beginning, gremo pa proti številki 1. Taylor Swift in Opalite. Komadki od prejšnjega tedna dalje na številki 1. Kaj pa tokrat bo stal na prvem mestu? Mogoče bo, mogoče ne. Evo, Urca pa v lestvice še pred tabo. Posluš in uživej. Zdaj ne pa, se polotimo številke 22 tega tedna. Čisto bene spremembe, tako kot prejšnji teden je na 22. mestu Holly Humberstone in komad

0: Ali Humberstone, 22. mesto Ray Dalton, 21. in zdaj čakamo Disco Lines na številki 20.
1: Radio Antena. Anteninih 30.

0: Pa sem prav neko raziskavo, mislim, da Billboardovo so ljudje ocenjevali oziroma so glasovali za to, katera jim je najboljša pesem vseh časov, kar se tiče tehle nogometnih himen, se pravi ne samo zdaj, ampak vse skozi in tale komad je zmagal. Mislim, da me ljudje kratek spomin, ker se mi zdi, da je njena Waka Waka, mislim, da iz leta 2010, se pravi 16 let stara, 4 prvenstva nazaj, je bila mogoče mehen bolj markantna. Sej tale je tudi v redu. Daj, daj in Shakira. Lestvica Antenirih 30, 19. mesto na 18. je Damjano.
1: Antenirih 30.

0: Strikers, se vedete con un novi single Mi Papu, slušamo 12 to 12 Sombre, 16. mesto listvice Antinini 30, zaključujemo spodni del Kygo, Holiday, Griffin Save My Love, bodo začeli zgornji del vsak cajt na 15. mesto.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Depo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Depo.
3: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin dom, BTC Ljubljana.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si. Iščeš skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vedeti.
8: In točno to je problem.
7: Morgenhausen. Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbežar.
11: Zajte za drugedel lestvice Antininih 30. V Teleurci bomo šli od 15. mesta proti Enici. Tole aktualna Enica. Taylor Swift in Opalite. In zdaj se postavlja vprašanje, ali je ta komače zmeri na prvem mestu, ali pa mogoče ni. Lej, pust se presenetet, posluš lestvico še eno urco in bomo prišli čist do vrha. Zdaj lepa smo pri 15. mestu aktualne lestvice Antininih 30, kjer so Kygo Khalid in Griffin Save My Love.

0: David Guetta in Hyperton, Walked Away. Naslednji David Guetta, Teddy Swimstone and I, Gone Gone Gone na 13. mestu, pa še en David Guetta bo mal više po zadnje cajte, se veselo vrti tudi njegov DNA zaradi svetovnega prvenstva v fuzbalu, tam, kjer se bo tudi Andrea Bocelli pridruži, skratka, lepo le. Človek pač nikoli nima dost Davida Guette, zakaj pa ne, če je muzika cool, piči.
1: 30. Antinini 30.

0: time high. Nikol Santos in All Times High. Živjo, tole je lestvica Antenini 30, ki je prišla do 12. mesta. Koga imamo na 11? Fever Dream, predzadnji, zdaj aktualen single Alexa Warna.
1: Antenini 30. In Žan Frbežar.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, smože med desetimi najboljšimi zadnjega tedna, namreč tole je bilo deseto mesto, na devetem J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight, mesto više kot prejšnji teden, potem na osmem Felix Sijer.
1: 30 največkrat predvajanih na anteni.

0: pride.
1: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbeža.
2: Še malo pa bomo prišli do prvega mesta, zdaj smo odrajtali osmico Felixa Jena in Pride, kar pomeni, da bomo šli na vzgor še 7 komadov. In ta sedmi bo mogoče tale, mogoče pa ne. Taylor Swift in Opalite. Zakaj mogoče bo mogoče ne prejšnji teden? Je bil prvi, ta teden pa bomo videli oziroma bomo slišali. Takole je, Miles Smith ta teden na 10. J-Lo na 9. Felix je na 8. mestu in zdaj je cajt za Leoni. Don't worry, 7.

Ker se mene tiče, jaz se tega le komada ne naveličam, upam, da je pri tebi situacija podobna. Bruno Mars in prvi singel z njegove zadnje plate, zdaj ima že dva nova singla, but never mind. I just might se zadeva imenuje. Tako kot prejšnji teden na šestem mestu, zdaj pa gremo do petice, kjer je Ray, Where is my husband? Antininih 30.

0: eno tistih komadov, ki prav lepo sekajo, in še eno tistih komadov, ki se počasi uspenjajo proti vrhu. Tokrat na četrtem mestu, prejšnji teden na petem. BB Rexha in Faithless New Religion. Bil je nekaj tedna na prvem mestu, prejšnji teden na drugem. Tokrat pa na tretjem. Topic Body.
1: Radio Antena. Antenini 30.

0: Ta teden tik pod vrhom, prejšnji teden na tretjem, tokrat na drugem mestu z Juste, Jack, Style in John, Turn the Lights Off. Na tretjem mestu Topic, četrtem BB Rex, petem Ray. In te zanima, kdo je na prvem mestu, mogoče že veš, glede na to, kdo je bil na prvem mestu, mogoče pa še ne, v tem primeru se pust preseneta. Številka ena, vsak cajt.
1: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Odkri svežino. Prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
5: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
4: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
5: Fakulteta za upravo.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: Nič nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30 plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
4: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
3: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Antininih 30 in Žan Frbežar.
7: Tretje mesto lestvice Antininih 30, Topic in Body. Drugo, Juste Jack Stallion, Turn the Lights Off, komad smo mal prej slišali. In prejšnji teden na prvem mestu, Taylor Swift. Opa Lights. Kaj pa ta teden? Kaj praviš? Evo, odgovor dobiš čez nekaj trenutkov, pravzaprav čez ene 2-3 sekunde.
6: Prvo mesto. Lestvice Antininih 30.
7: Odgovor, če mene prašiš, je precej kratek. Tudi ta teden na prvem mestu. Taylor Swift, Opa Lights.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
3: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-0606.
4: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.

0: blitzin veliko drugih znamk. Većina s kar 70% popustom.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Ej, kje se žura?
1: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. augusta.
2: Kdo špila?
1: Joker Out, Tabu, Grašo, Plavi Orkestar, na Elektrosteču, Rotor Motor in Red Heady.
2: Vstopnice?
1: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam D.O.O.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.
0: Club Mix.
2: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
3: Oh.
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.

0: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
1: Klub Miks.

0: Hit Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.

0: tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
1: Klub Miks.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si, pošiljnica Klub Mix.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.

0: Mix. Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.